0: Теди, само хітові.
1: Само хітові.
2: Теди. Добро ютерні програм. Спонсор Ірком. Боє от поверення.